0: ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱣᱟᱨᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱮ ᱡᱳᱨᱫᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱢᱤᱫᱥᱟᱭ ᱯᱮᱜᱮᱞ ᱴᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱨᱤᱞᱤᱯᱷ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱷᱚᱸᱡᱽ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱣᱟᱨ ᱫᱩ ᱟᱨ ᱯᱷᱚᱨᱮᱱᱥᱤᱠ ᱠᱟᱢᱠᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱯᱩᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱳᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱥᱳᱱ ᱯᱩᱱᱯᱩᱱ ᱜᱚᱱᱰᱚᱠ ᱟᱨ ᱵᱟᱜᱽᱢᱚᱛᱤ ᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱦᱚᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱴᱱᱟ ᱵᱳᱭᱥᱟᱞᱤ ᱥᱟᱨᱚᱱ ᱢᱩᱝᱜᱮᱨ ᱵᱷᱟᱜᱚᱞᱯᱩᱨ ᱟᱨᱣᱟᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱮᱞᱯᱩᱱ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮᱱ ᱯᱩᱱᱜᱮᱞ ᱞᱟᱠᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱵᱟᱱᱦᱟᱞ ᱞᱟᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱨᱤᱞᱤᱯᱷ ᱟᱨ ᱚᱣᱟᱨᱫᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱳᱨᱫᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱚᱨᱩᱱ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
2: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱨᱩᱱ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱤᱴᱟᱨᱟᱨᱤ ᱯᱷᱳᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟᱨᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱤᱫᱤᱨᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱦᱮᱸ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱢ ᱟᱹᱭᱩᱨᱮᱫᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ
3: ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚᱜᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱝᱥᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱵᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱢᱫᱟ ᱜᱟᱱ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱚᱜᱼᱟ ᱮᱸᱰᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱱᱚᱣᱟᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱨᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱨ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ
2: ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ
3: ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱦᱮᱸ
2: ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱥᱟᱢᱵᱷᱮᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱨᱟᱰᱤᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱤᱲᱦᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱟᱹᱠᱷᱤ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱤᱫᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱤᱧ ᱫᱚᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱳ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱩᱞᱟᱹᱣᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱟᱞᱚᱠᱚ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱚ ᱪᱚᱞ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱦᱮᱡ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱨᱟᱡᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱮᱱᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱯᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱵᱚᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱷᱤᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱩᱱᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱠᱚ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱳ ᱛᱮᱠᱚ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱩᱞᱟᱹᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤᱛᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱮ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱟᱠᱷᱮᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ

0: ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ
1: ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ
1: ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱵᱮᱲᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱫ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱩᱫᱩᱢ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ
2: ᱦᱮᱸ
0: ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱚᱵᱚᱥᱥᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮ ᱰᱷᱮᱨ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱚᱰᱚᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱩᱴᱤ ᱩᱴᱤ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱪᱚᱠᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟ ᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱷᱩᱞᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱩᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱷᱩᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱴᱮ ᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱬᱟᱭᱮᱫᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱥᱮᱫ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱨᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱟᱫᱽᱨᱤ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱮᱬᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱞᱚᱜ ᱥᱮᱬᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ
1: ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱥᱮ ᱜᱩᱴ ᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱪᱟᱨᱡ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ
0: ᱠᱚ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱢᱚᱛᱚᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ
1: ᱫᱷᱚᱨᱢ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱢ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱫᱷᱚᱨᱢ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱡ ᱢᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱢᱚᱱᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱚᱱᱟᱭ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱹᱛᱤᱡ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱷᱚᱨᱢᱮ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱚᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱨᱮ
0: ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ
1: ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱮᱵᱟᱭ ᱨᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱨᱚ ᱯᱩᱥᱴᱟᱹᱣ ᱥᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ
0: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚᱜᱮ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱟᱹᱣᱞᱤ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱚᱝᱜᱨᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱝᱜᱨᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱟᱠᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱢᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱚᱨᱟᱣᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱟᱱᱟᱧ
0: ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱵᱮᱥ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱟᱶᱛᱟᱭᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱟᱶᱛᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ